0: e pula pu valekeia.
1: E ni nau i ka poe i ike, a mena kilo hōku.
0: He hea, ua polo leikeia mea o ka UFO.
1: A he pane mai no, pela hoi